0: ਜਰਚਬੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਨਾ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਤੇ 1-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ 4-2 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਮੇਤ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਤਬਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਫ ਏ ਐਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਰਗੁਏ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਬੇਗ। وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی کئی میٹنگز کریں گے۔ وہ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ مرکز مالی سال 2026-27 میں 26 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر کرے گا، جس پر 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے رتبرت بنرجی کو اسمبلی میں اپوزیشن رہنما مقرر کرنے کے فیصلے پر کوئی عبوری حکم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک سڑک حادثے میں ایک ہی گاؤں کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت نامہ پر عمل شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے امن مذاکرات کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور ہاکی میں بھارت نے اروگوئے کو 3-2 سے ہرایا، جس کے بعد وہ نیوزی لینڈ میں ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ میں سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ بہت سی اعلیٰ سطح کی میٹنگیں کریں گے۔ وہ بھارت فرانس اقتصادی اور صنعتی تعاون کو گہرا کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم سینٹ گوبین کے چیئرمین اور سی ای او بینوئٹ بیزین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں ماحول کے لیے سازگار مینوفیکچرنگ اور مستقبل بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جائے گی۔ وہ اسمارٹ موبیلٹی اور ریل جدید کاری میں تعاون کے موقع تلاش کرنے کے لیے ایلسٹوم کے سی ای او سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں وزیر اعظم مصنوعی ذہانت، اختراع اور ذمہ دار اے آئی حکمرانی کے بارے میں مسٹر اے آئی کے بانی ساتھی اور سی ای او آرتھر مینچ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ میٹنگوں کا یہ سلسلہ سی ایم اے سی جی ایم گروپ کے چیئرمین اور سی ای او روڈولف ساڈے کی میٹنگ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جس میں امید ہے کہ وہ سمندر کے راستے تجارت، بندرگاہوں کو جدید شکل دیے جانے اور مستحکم عالمی سپلائی چین پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان سرگرمیوں سے بھارت اور فرانس کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مہیش چوباڈے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کی یورپ کی سب سے بڑی تقریب ہے، جس میں امید ہے کہ جناب مودی بھارت کے اختراع سے متعلق ترقی پاتے ہوئے ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو اجاگر کریں گے۔ ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کا سب سے بڑا پویلین ہے، جو بھارت اور یورپ کے درمیان اختراع سے متعلق ایکو نظام کی شراکت داری کے بڑے امکانات کی علامت ہے۔ مرکز 2026-27 کے مالی سال کے دوران دیہی علاقوں میں 26,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کرے گا۔ دیہی ترقی کی وزارت کے مطابق پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اور دیہی علاقوں میں متعلقہ سرگرمیوں کے لیے 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں دیہی علاقوں میں سڑکوں سے متعلق پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ اور مدھیہ پردیش کے 5 روزہ دورے پر آج صبح اندور پہنچی۔ ان کا دیوی اہلیہ بائی ہولکر ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلی موہن یادو اور اعلی حکام نے شاندار استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بیتل میں रूहानी

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ وقت وقت پر سماجی ضروریات اور ذہنی ضروریات کے مد نظر ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے اور دور حاضر کی ضرورت بھی۔ آج کا موضوع ہے یوگا اور صحت۔ سامعین کرام، یوگا کا آغاز وادی سندھ کی تہذیب 2700 قبل مسیح میں ہوا، جہاں مہر اور مجسموں میں یوگیوں کی تصویریں ملتی ہے۔ اس کے بعد پتانجلی کے یوگا سوتر 200 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح یعنی رگ وید اور اپنیشدوں میں یوگا جیسی مشقوں کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں یوگا ایک منظم فلسفہ اور عملی نظام کی شکل دی گئی ہے، اگر مذہبی بنیاد پر دیکھیں تو بدھ مت، جین مت اور ہندو دھرم میں یوگا کو روحانی نجات یعنی موکش کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں سوامی ویویکانند اور پرمہنس یوگانند نے یوگا کو مغرب میں متعارف کرایا، اور آج یہ دنیا بھر میں جسمانی ورزش اور ذہنی سکون کے طور پر رائج ہے۔ یوگا کا سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنا یا اتحاد۔ یوگا کا مقصد انفرادی شعور کو کائناتی شعور سے جوڑنا، یعنی جسم، ذہن اور روح میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ یہ صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ ایک روحانی فلسفہ ہے جو ضبط نفس، مراقبہ اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ اور اگر ہم فوائد پر بات کریں تو یوگا جسم کو لچکدار اور مضبوط بناتا ہے، دل اور پھیپھڑوں کی صحت بہتر کرتا ہے، خون کی گردش اور ہاضمہ کو درست بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ذہنی اور روحانی فوائد بھی ہیں، جیسے یوگا ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرتا ہے، ارتکاز اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے، نیند کو پرسکون اور گہری بناتا ہے۔ یوگا جسم اور ذہن کے علاوہ روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے روحانی فوائد کو اگر دیکھیں تو یہ خود شناسی اور اندرونی سکون عطا کرتا ہے، مراقبے کے ذریعے انسان کو حقیقت کائنات سے قریب کرتا ہے، موکش یا نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 2014 میں اقوام متحدہ میں ان کی تجویز پر 21 جون کو بین الاقوامی یوم یوگا قرار دیا گیا، جسے 177 ممالک نے حمایت دی۔ اس کے بعد 2015 سے ہر سال دنیا بھر میں کروڑوں افراد یوگا ڈے مناتے ہیں، اور یہ بھارت کی قدیم روایت کو عالمی صحت و سکون کی علامت بنا چکا ہے۔ پہلا عالمی یوگا کے دن 21 جون 2015 کو دہلی کے راج پتھ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 35,985 افراد نے یوگا کیا، جس نے 2 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیے۔ اس کے علاوہ نیو یارک، پیرس، بیجنگ، قاہرہ، کوالالمپور اور دنیا کے دیگر شہروں میں یوگا ڈے منایا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوگا کو عالمی سطح پر اس لیے قبول کیا گیا کہ یہ جسمانی صحت، ذہنی سکون اور روحانی بالیدگی کا جامع ذریعہ ہے۔ یوگا کے کچھ اقسام جو بہت زیادہ عوام میں مقبول ہے، ان میں ہٹھ یوگا، جسمانی آسن اور سانس کی مشقیں، راجا یوگا، مراقبہ اور ذہنی ارتکاز، کرما یوگا، خدمت اور نیک اعمال، بھکتی یوگا، عقیدت اور محبت کے ذریعے قرب الہی، جناتی یوگا، علم اور فلسفہ کے ذریعے حقیقت کی تلاش۔ یوگا ہندوستان کی قدیم روایت ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات کے بعد یہ دنیا بھر میں ایک عالمی تحریک بن چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ پروین، جن کا تعلق جامعہ ہمدرد سے ہے، جو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علاج و معالجہ کے شعبے میں یوگا کے ذریعے کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ آئیے اس سفر کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یوگا کس طرح ہماری صحت کو بہتر بنا سکتا ہے یا بنا رہا ہے۔
1: تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ میں جیسے آپ نے بتایا کہ میں حفظان صحت میں ہوں جامعہ ہمدرد میں، اور کافی سال سے وہاں میں پڑھا رہی ہوں۔ مقصد حفظان صحت کا، جیسے آپ اس کے نام سے

0: اپنی صحت کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟
1: دیکھیے, سب سے کامن تو آج کل جو ہے وہ ذیابیطس, جسے ہم ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں, تو آج کل بہت زیادہ کامن جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہمارے یوگ میں بہت سارے ایسے آسن سے جن کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ پینکریاس کے اوپر ہوتا ہے, انسولین سینسٹیوٹی ہوتے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں ادھونسین آسن, کہ آپ کو جو ہے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر جو ہے بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کراس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور کراس کرنے کے بعد جس طرف آپ کا گھٹنا ہے آپ کو اسی طرف اپنا منہ کرنا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس آپ کا جو گھٹنے کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کے پینکریاس کے اوپر آتا ہے, پھر یہی آپ کو ایک بار رائٹ سائڈ سے کرنا ہوتا ہے, ایک بار جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہترین آسن ہے ادھونسین آسن, جو ہم ڈائبٹیز کے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے خاص طور سے بتاتے ہیں.
0: وہ ڈائبٹیز اور ذیابیطس کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ بیماری, اب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امیروں کی بیماری ہوا کرتی تھی, یعنی جو لوگ بہت آرام پسند ہوتے تھے, آرام طلب ہوتے تھے, امیر سے مراد یہ معاملہ تھا کہ آرام پسند ہے, آرام طلب ہے. لیکن یہ بیماری دیکھنے میں آیا کہ اب چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہی ہے اور سبھی کو, یہ کوئی کسی خاص طبقے کی نہیں رہ کر کے سبھی میں ہو گئی, تو اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟
1: اس کی وجہ تو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی, لائف سٹائل آپ کا کس طرح سے. اب دیکھیں جینیٹک آ رہی ہے تو اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو آئے گی, لیکن آج کی دنیا میں ہمارا لائف سٹائل کیسا ہو گیا ہے, وہ ساری بیماریاں اسی کی دین ہیں, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہو, چاہے وہ اوبیسٹی ہو, چاہے وہ دل کی کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو, سارا ہماری لائف سٹائل کے اوپر ہی سارا جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو کے رہ گیا ہے, کہ ہم جو ہے دیر سے سو رہے ہیں, دیر سے ہم اٹھ رہے ہیں, کھانا ہم دیر سے کھا رہے ہیں, ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم پورا جنک جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں. تو اس سے تو سنبھلنا ہوگا, یا ہم ڈیجیٹل پہ اپنے موبائل پہ جو ہے وہ جو ہے دو دو تین تین گھنٹے ہیں. اور میں بتاؤں, یوگ میں بہت ساری ایکسی آنکھوں کی بھی اتنی اچھی ایکسرسائز ہیں, چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بھول جاؤں گی, کہ کچھ نہیں ہے, آپ کو اپنی پلکوں کو جلدی جلدی جو جھپکنا ہے, بہت جلدی جلدی جو ہے جھپکنا ہے, تو اس سے آپ کی آنکھوں پہ تھوڑا سا ایسا لگے گا جیسے بھاری ہو رہی ہیں, لیکن اس سے آنکھوں کا سرکولیشن بھی اچھا ہوتا ہے, اس کی روشنی کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. پھر آپ کو آنکھوں سے ایک بار رائٹ دیکھنا ہے, ایک بار لیفٹ دیکھنا ہے, رائٹ دیکھنا ہے, لیفٹ دیکھنا ہے, رائٹ آہستہ آہستہ, لیفٹ رائٹ, اس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا ہے. پھر اپنی آئیز کو آپ نے روٹیٹ کریے کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز, اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی, اگر آپ آفس میں ہیں, آپ کا لنچ ٹائم ہے, آپ 10 منٹ میں اس میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اپنی ایک فنگر رکھیں گے اور اس فنگر کو آپ جو ہے وہ دور لے کے جائیں گے, اس کو برابر اس کو فنگر کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے وہ پاس لے کے جائیں گے, مطلب اس کی فنگر کے اوپر آپ کا برابر کنسنٹریشن رہے گا, تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی بہترین ایک جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. اس طرح سے جو ہے بیٹھ کے آپ کہیں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
0: تو یہ آنکھ کے ساتھ ساتھ دماغ کے لیے بھی ہے.
1: بالکل آپ کا اس میں کنسنٹریشن بڑھے گا, کنسنٹریشن بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے اس چیز کو کیچ کرنے کے لیے.
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو دو تین چیزیں آپ نے بہت اچھی بتائی جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے سامعین کے لیے بھی ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یوگا تو ہو گیا, ایکسرسائز ہو گئی, اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کے پاس جاتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے, یعنی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ ہمیں دوا جو ہے سجیسٹ کر دیتی ہیں, دوا بتاتی ہیں, ہم اس دوا کو کھا لیتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بچاؤ بہتر ہے, دوا سے بچاؤ بہتر ہے, تو بچاؤ کے لیے ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہ پڑے؟ حالانکہ ڈاکٹر سے یہ سوال کرنا بڑا عجیب سا مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے, ایسا کیا ہم کریں؟ ایسا یا تو ہم کھانے پینے میں ایسی کون سی چیزیں لے کر آئیں, اپنے کھانے پینے کو کیسے ہم بہتر بنائیں, یا پھر یوگا میں ہم کیسے یوگا کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو ہمارے اوپر بھی بہت وزن بھی نہ لگے, یعنی گرا بھی نہ گزرے, اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جائیں, کھانے پینے میں بھی اس بدلاؤ کو ہم شامل کر لیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے علاج کے لیے.
1: دیکھیے جامعہ ہمدرد مجیدیہ یونانی ہاسپٹل ہے جی, اس کے اندر میں 2 دن جو ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی OPDs کرتی ہوں
0: جی.
1: مطلب یہ ہے کہ مجھے دوائیوں پہ بالکل نہیں دینا چاہتی میں, اس کو کہیں نہ کہیں انہی کی طرف لانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بیٹھ کے میں ہسٹری پوچھتی ہوں,

0: مصنوعی ذہانت اور سبز جہازرانی کے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری اور شراکت داری کے منصوبوں کا اعلان کیا. وزیراعظم اس وقت ایک عظیم الشان ثقافتی پروگرام بونزو میں شرکت کر رہے ہیں جسے پیرس میں سال پیلیل سینٹر میں بھارتی برادری نے منعقد کیا ہے. فرانس کے شہر پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب رحمان.
1: وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اہم نتائج کو اجاگر کیا. پیرس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دورے کے دوران تین اہم ستونوں تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی نیز بین الاقوامی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے بتایا کہ بھارت اور فرانس نے نیز میں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس اسکیم کا افتتاح کیا جو بھارت میں ٹیکنالوجی کی مہارت والے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک عالمی پلیٹفارم مہیا کرتا ہے. اس پروگرام میں بھارت کے 120 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اتوار کو نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج اعلی سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے امتحان کے عمل میں سالمیت، شفافیت اور صلاحیت کے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے تمام متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ نگرانی قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر منعقد کیے جانے کے لیے تمام ضروری انتظامات ہوں. جناب پردھان نے کہا کہ وزارت کی جانب سے نامزد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمانڈ سینٹر کو رپورٹ کریں. میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں. نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں. ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے، لہذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے. NTA نے ایک محفوظ، منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی QS عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں. بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں IIT دلی ہے جو عالمی سطح پر 118 نمبر پر ہے، جبکہ IIT بامبے اور IIT مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کے تعلیم سے متعلق نقشے قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا. وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لبیتم ایوارڈ عطا کیے. انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی. مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ، نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا. کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया।

جبکہ 65 کلوگرام زمرے میں سنیہ کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کروکا سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 57 کلوگرام زمرے میں پرانچی کا مقابلہ چینی تائپے کی چینگ یو یانگ سے ہوگا۔ 55 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں نکھل کا مقابلہ آذربائیجان کی امین محمد زادہ سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں 48 کلوگرام زمرے میں جیوتی اور 85 کلوگرام میں جگنو نے پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا کر بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو۔ انہوں نے پیرس میں ویور ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔